violent stuff. You look at Joe Arriva, Horace Sandy, Mad Professor. Melodies presents the Arriva Sounds Torrental. Eric Queen Omega. Detta är bakgrunden.